وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب الالی.

ريترز جزاركو چافکانینکو سوریه ده بجداریا جوینکی گرتی بوده بو لگل وزیرینکو درواینکو ما کو جی هفه و پارزگها کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر دروای محمد یاسر برانیا بجداریا جوینه ده با و گود بجی ده لسرکو باشبونا دومداریا سوریه نوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریه هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگا دریایی که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهیه هرمی و جیهانه وکی ناوندیه دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین که سنکانتی درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستن منافخایی هنه اموده یین کولیستر کسایت نو که سازیین گری دایری جی محلوشی نهاتا که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گراند سجویا وزیر دروای کو راکاندیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباطا هف پاریاد نابرا سوریه و نو نتاوی یک بوی ده جی دو هاتیان خاندن و دو نو ده جی کو پشت گرا کرنا حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیر گهن کو جهرنگیه این کو هفکاریا جمجارین هف بارده یا پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیف دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی ده جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویل جی بیندار بونه.

جاف کانین هریمی بال فرنیکو کشفی این که اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریا.

تبكي حتى تبخازي وزي بيزبت بالآيات دلو خيبو

حجروا ذاك الباب من بيت

آخر بادیای سوری دچا و دوار دیرو کدجی اف هرماج هفتا کوشا خان چمی کو برداد هاتا آفزاد و لما وکی نحاله کجی کو کس که دناوان کو هرمی کده کو بباکو دهاتا ناس کرد و گرنگی آبوری و چاندی آبوری غوطا شرقیان جی غوطا روشلاد غوطا جمه جیوی کو وکی سبتا کو خارن یا شیر اکو شامیتی ناس کرد به وان کو تیمت مندی ناو داره دارین برداریا و بچاندین یا کمش مشان کو جمه قداردین تی چه کرین وک دارین گوزان و دارین گولازان و کلاسان و دارین سیوانجی و بر همین زوین چاندینیه هر جاراجی کو سبزیان و کو دو خالدنان و خودی کرنا حیوانان و سوالان و پزنجی کو ناوندک استراتیجیگه اجبو کو خودی کرنا چیلاکان کو و هلبرینا کو شیرو بنیرش کو شامی یا رسنه و باجارجی و باجار روکن کو سرکه باجارین هرین مزین غوطا روش هلات غوطا شرقیه گلک باجار و باجارو که لخاجی دیگره کجه هری گرینگ افن دوما ناونده اداریا باجارا هری مزین و خو که غوطایا او که اری بین به پیش سازیادستان و چاندنی ناو داره او کفر بنتا که ناونده که بازرگانی و چاندیه یازندیه او که سبقا او که هماریا جی به پیش سازی موبیلیا او که دفرین تینا ناس کده و انترما او که جزیر کجی المها

جگه دیرو کی او کو کله پاریا دیرو کا کو درو میزه غوتا شقیا جغو تا رجلاتی گش کو زریا بریاریا کو ده سالان زاویا خورد کره سیرنگه ها کا سرکه یه خلک شامی ها بو و هریمی به سیرنگه ها او خارنگه هین خاییین کو دناو خوزایده ده ها تا ناس کرن و شوناواری دناو کو هریمی ده جیگه لک مقام و مزکفتن دیرو کیه هنا پرگالیا کو آفدانیا یا کو کهوین او کو خورد کرنا وکی کو شاه کرنا کو اند زیاریه یا کو جو سردمی اما ویان جیدی هسپانزه او روشه نها روشه ای رو غوت شرقیه غوت روشی لاد اجبر کو رو دانیال سوریه یین کو سال ده هزار و یا ساده و رستی کو هرین و دجواریه هاتیه بنسازی کرن او ورزی راتن دی کو قدین کسکی کیم بونه اون هاجی هاولدان این خلکه هرمی اجبو کو بجاندنا کو چاندن یونو جاکرنا کو کرگها او سازین بازرگانیه بردوام دکه.

لبر ام گیشن داوی خلک میا ایرو کو اجولیانا پورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو که در گریناوا و هرتم هنده کیف خاشی ده بمینن و بند امامن هیا بشا دو یمین لسر باجاری غود شرقیه اجبرکو بشا دو یمین جی هین مایا

امه مرا بانه شوجه شاوه زده شه شاوه فینگه هوا رو گرد حال به خدا مشه بری مریده قوله زیرا کدا برانیا گوه به گوزه و جنگه از هب دسته ما خوب گنه برفین بافه جمنا و حشر مال جاخشور قضا به گونی که کرا خوزه دبامه مرال دنیا خبول لگدل مگل افتر احو دسته منه گنه دسته نامه کوجه میرا دوله که حرام جه پیدا لا کل دسته مجال حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام رلوری برخی اوگم خوش شمال محرمه لا جيب هذا دسي مقرمي لسدا ايها ايها ايها اخي ايها ايها ايها بيشيكي يموا يموا يموا يموا اما حنا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته آگشتی آدرگه ها او گمرو کارا گهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کتنه این که لسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

وزارت تندرستی دست به کرنا خواباتن خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی

ريتشارد جزارة كو جاف كانيين كو سوريا دا باجداريا جوينة كي قرتي بودو بو لغا الوزيرين كو دربايين كوما كو جي الحفة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تشارة ساكنا جافري كرنا وزير كو وزير درباي محمد ياسر برانيا باجداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسر كو باشبونا دومداريا سوريا جنوبجي كو انتر گربون آوه کو ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بون و گو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگال داریا کو ما جی هفه لسر کو ارامی آوالاتن کوش بو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین کو سان کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنا امودایین کولی سر کسایتین و کو سازیین گریدای ریجی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات ایبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوبی کو یک بیاج بو سوریه بریز گو گلباد گران سجویا و زدو دروایی کو راکان دیا کو ده هفدیت نیدجی آلین خباتا هفت پارید نوبرا سوریه و نامنتوی یک بویده جی دو حاتیه نرخاندن و دو نافده جی کو پشت گره کرنه حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریه جمجارین هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویره لسرانسر سوریه کدن جامی ده جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویل جی بیندار بونه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچیان گهداری دیگه. دسته آگشتی آدرگه ها او گمروکان را گهندیه که عربه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو باتالیان کوچش نقربانی و دیگر ولادجه کو قاچاریان کو و ضایکتنیان کو لسر و سایتین هاتن اسپاندن هاتن افوکرند.

نونریا همو اپک هاتین ایشاریین کو سوریه د جوینه کیکو اشیران داد له بازار افرین جویان د جوینه د جی کوالیکاریا سرو کومراج بو کرو بارن شیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و شیران له هلبه شیخ مهراب الهموت الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جوینه که اورید کرنا که ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

ريتورس جزارك وشافقانينك وسوريا دا بجداريا جفينا كي قرتي بود بو لقى الوزيرينك ودربايينك وما كو جي الحفة وبارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارة ساكنا شافري كرنا وزيرك ووزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جفيني دبا وقد بيجي دا لسركو باشبونا دومداريا سوريا جنوفاجيكو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگا داریا کوما جی هفه لسر کو ارامی آوالاتن کو جبو اولوهی هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازی انجه کلیستیا مجادین کو سن کانتیا درخستیا کو دنوان در جی وزارت پرستنا منافقایی هنا اموده این کلی سر کسایت نو کو سازی انگری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیاتی بدی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوب اکو اکو بیاج بو سوریه بریز گو گلباد گران سجویا وزرزا دروای اکو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباتا هف پاریاد نابرا سوریه و نامنتوی یک بوی ده جی دو حاتی انرخاندن و ده ناف ده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف بارده یا پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویره لسانسر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویل جی بیندار بونه.

جافکانین هریمی بالفرینیکو کشفی اینکو اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکوری قونه تری ده جی ده فریا.

شولي يكش جند النافشة يا شريك وأوكري داي هريمو يفيني وأب جنداب بدويا كاخا يخوزا يأوجيقها خا يستراتيجيكي نافتارة وبشا قديروكي وچان يجيكو دمينا جياي كرميج واقا هين هيني جرينج دباريا في جندي كوكت بيجن نافوز مال نافي دي جندي خلقه كو دي جي بكوردي وكي مشالي دي ناسكرين سردمي نافتار ترين كو لغوري هنك ريواتيين هريمي اف نافاشي بادگارا رهين زمانيين كو كيفين كو تي واتسايا جيهي بلند انجي جيهي كو با دي منين جيش باركو گن لسلوك تيا كو هنك جي نيري نادن جي دي بيجا كو اف نافاشي گريداي مالباتا انجي كسايتين ديروكي يكو لورجياني لنافي كوردي هري رسان و بالاو بيا و اردنگاريا گنجي اردنگاريا و جيگه ها گندي مشالي جيگه گنجي آلية باكوري روشلات باجاري افريني دي كفا و بسر نفچه يا شراوه كو گريداي و دوراهي خاوه جي جنيزي كسي زهتا 15 كيلومتري جي باجاري افريني دوره و نيزي كيريه سرك ياكو ناف برا شرا و گنجي سر و سینوره ویا و هوایا ارده بخوزای خایی چیایی کو سروشتا خایی کو بده دیناس کرین و گن لسر دشتو گیلین برداریا و دنریا کو دارن زیتونا جهر آلیا و دوله گرتنا و دیرو کو سردمین کو بوری گندی مشاله مینا گندین دین این افرینه و دناف گلک سردمین دیرو که دا در باس بیا سردمین گفنار به شهرستانی ها هتیتیان و آرامیه لحرمایی این درجی باندور بیه. او گورین کوشی سردمین کلاسیکی جی لدر دورا گوند هنگ جیش موناوارن سردمین رومانی و بزانسی جی هنه و گورین گدناف ببارا زنارانده او لبر همین کوکوپو و کروشکانده. او سردمین اسلامی و عثمانی ده جی آهلین کردی لبه جهبونه. و گنجی کو و گوهریا ناوندکا گرینگا چاندینی زیتونه یا او نشتا جه و خانی هجمار خانی هجمار خانی گندی کنی زی که ست پینج خانی دیخه مانده او بری خانیش بکیورین که هری که هریه جی دهاتن آوا کرن لینها آوا هیه نوشن جی بچمن توی هاتیه چی کرن او چند جی جو چند داخل که جی گند برسانیا کردی دابا کنی ریناتیا جواکیا او گری دانا خایا به اردو دارین زیتونی بعدی ناس کرن او تیبت من دیون چون آواری گند کو تیبت من دیون گند به دارین زیتونی زی تیبت من دیون هری که سرکه گند به هلبرینا رونا زیتونه یا کو خلاطیا نافتاره جبر کو دارین زیتونه بر همین یه سرکه ده هریمای افرینه ده او دیمن خوزایی گند به دیمن خاییم بالکش به تایبتی جی به ورزه کو بهاره ده ولی جی دکشینه سرخا او جهه دیرو کی جی لدر دورا گند گرین کو گریان کو شوناواریم به چوکش کفتیم که وین کوش بونشت جهبونه آن کو امپاریا دهاتن بکر آنین او بر همین کو مسارانیا کو زیتونان این کو که فری هنه او روش جواکی یا نهال گندی مشاله مینا گندین دین این گندواری افرینه مشاله جی پشتی سال ده هزو بیسو ششتان جی کو پشوریا کو گو هرینا کو نشت جهبون هاتیه لی بلی گندی هنجی کو نسنامایا خایا کو اردنگاریا ده پاریزه و خلک مایی جی هوال دان کو بخچای خاج میراسا خایا کو چاندنی اد پاریزه دبینیش بو کو کبناریا را کاندنی وکی پیشکف خانیا کو جی رجبین رادو دلر رم بیجن دکارا بریا مزین رجی کو آنجی کو چی رو کنگلی ریو افسانه یند داباریش کفتان او داری زیتونه جی پیروزه جی لمشالی کن بکن دا کو برنامه خواه دو وکی مارتیه که دولمند بکن بکار آن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان را گهندیه که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو بطالی این که ججن قربانه و دیگر ولاته جه که قرچاری این که وزایا کتنه این که لسر و وسایت این هاتنه سپانده نو هاتنه افو کرن.

ريتورس جزاره کو چافکانی کو سوریه ده بشداری جوین اگه گرتی بود بو لگل وزیرین کو دروائیین کو ما کو جی هفه و پارزگاه کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچاره سکنا چاوره کرنا وزیر کو وزیر دروائی محمد یا سیر برانیا بشداری جوینی ده با و گود پیجی ده لسر کو باشبونا دومداری سوریه نوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و گو ایف جی تک از دکین که لسر که بالگالداریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن که جبو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اوروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین کو سن کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافقایی هنا اموده یین کولی سر کسایت نو کو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات هیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوبه کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلوباد گراند سجویا وزرزا دروای کوراک هندیا کو ده هفتی تنیده جی آلین خباتا هفت پاریاد نوبرا سوریه و نامنتوی یک بویده جی دو هاتی انرخاندن و دو نافده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی دا جیدو کسید این کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شازده شیفرنجی بیندار بونه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ اونها جد دلابلتان نوچه یان گهداریه دیکن. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان را کهندیه که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو باتالیان کوچیشنا قربانی و دیگر ولادج که قاچاریان کو و ازای کتنه این کلی سر و سایت هات نسپاندن هات نه افوکرند.

نونریا همو اپک هاتین ایشاریین کوسوری د جوینکه کو اشیران داد لباجار افرینی جویان ده جوینه ده جی کوالی کاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوه بریا او کو ریوه بریا قبیلی و اشیران لحله بی شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قضی کو لسر هفها گرتنا جوینه کو رید کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پیش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنه.

ريترز جزاركو جافقانينكو سوريا دا بجداريا جوينة كي قرتي بود بو لقل وزيرينكو دروايينكو ما كو جي هفبا و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تجارة سكنا جافري كرنا وزيركو وزير درواي محمد ياسر برانيا بجداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسركو باشبونا دومداريا سوريا جنوفاجيكو انتر گربون آوه که ده پارگالا در یایی جیهانه ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیا ده جی بجداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگا داریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه که لیستیا مجادیین که سن کانتیا درخستیا که دنوان ده جی وزارت پرستنم نفخایی هنه اموده یین که لیستر کسایت نو که سازیین گری دایری جی محلوشینا حتا که یکی ای هزیران سال 1027 ده جی دریش کرنه.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات هیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کوی کوبی آج بو سوریه بریز کو گلباد گراند سجو بیا وزدو دروایی کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباطا هف پاری ادناف برا سوریه و نو نتاویه یک بوی ده جی دو حاتیه نرخاندن و ده نو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویره لسرانسر سوریه کدن جامی دا جی دو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویل جی بیندار بونه

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر وگو هرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرنه سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرنه.

جعالی خواب سکرتری گشتی کومل یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدان انهایی لسر پشگیریا کو سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچو

دانه ده خسنان هم نتوهی جواکا سویل جوو بشگیری ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرین. و بالکشاندن ها زلال لسر جنوب و آوه گرین و ببرهینان ها لسر سرمایه مروان و کیست.

آرام ما ماینده. افرا پر رادیو دلال بود. سپاس به گهداری کردن و لبه برنامه. هزار اجوار نبیم لبند خلق نوین. جبر که اف برنامه بداوی بود. هر تن ببینن دخیر خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچیان گهداری دیگه. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان را گهندیه که عربیین که گشتیارین، طیبتیین، که ولاتیین، سوریین کش بو، بطالیین که ججن قربانه و دیگر ولاته جه که قرچاریین که وزایا کهتنه این که لیسر و وسایتین هاتنه سپانده مهاتنه افو کرن.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتشارد شيزار اكو شاف كاني انكو سوريا دا باش داريا جوينا كي قرتي بودبو ليك الوزير انكو درباي انكو ما كو جي هفا و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارا ساكنا شافري كرنا وزير اكو وزير درباي محمد ياسر برانيا باش داريا جويني دبا و قد بجي دا لسركو باش بونا دوم داريا سوريا جنوفاجي كو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی اوکرانیا ده جی بش دریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگا دریا کو ما جی هفه لسر کو آرامی آوالاتن کو جبو اولوهی هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپاندن جومانا یکیتی اروپای هفت سازی انجه کلیستیا مجادین کو سنکانتی درخستیا کو دنوان در جی وزارت پرستنا منافخایی هنا اموده این کلی سر کسایت نو کو سازی انگری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلبات برانس جویا وزد دروای کو راکاندیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباتا هف پاریاد نابرا سوریه و نو نتاوی یک بوی ده جی دو هاتیان خاندن و دو نو ده جی کو پشت گرا کرنا حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هف بارده یا پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسرانسر سوریه کدن جامی ده جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویل جی بیندار بونه.

چافکانین هریمی بال فرنیکو کشفی این اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکوری قونه تری ده جی ده فریا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدو دلابل تا نوچایان گه داری دیکن. دچرچولای حوالدان باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیک دن جومانا باجارو کشی دست به کارن فره کرنا ریندنا ورن آفچه یشی و گندی ارنده گریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورا ریین هرمی و بلند کرنا آستا خزمت گوزه رینگشتی دینا کرن داکو هاتشونا والاتیان هسینی ببه و کورا گهاندنه که گهاندنه خزمت گوزه رین بگهینن بکو مزگور کرن.

وزارتنا في خي هجمارك أطوم بلير دستري ببري ولهيا لبارزقارا كو سويداي كليا كو دنافوان دجي كو أطوم بلين بوليسان ولهيا رين كو هنا أروها جي كو باما دابونا بارزقها سويداي مصطفى البكور وري ببري ولهيا ويا بارزقها لشكري هاتيا لدار خستن دستیان آفندیا یا چاودیریا او بشکنین ایرورا گاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسر ده کو فرنایین کنانی رشامی و گنداواری و جی پیک آنیا او دستیش کرکریا کو ده انجامی وی تور ده جی لچند کو فرنایین کو بن پیکرینن داباریا خرابیین کو کالتیانان او لیستیان بگرانیا دوزین انجی کاراباتین ده کو هاتیا دبزیب کرن دسبیت کرن او کو خرابیا کلتایج ده انجام ده جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لده جی کسین کو ناناسیا حاتنا آماده کرن و او جی کو نچار کرنا کو ده دما هری درگن دنگ ده جی بازده رو جان ده جی کو سردان ری و بریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستو نهی کو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جیه والدانه قاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هیش بر مدین هیش بر حالتیه هچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بریوه برین و بین درباس کنن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دلال بلتان نوچایان گه داری دکن. دچرچولای حوالدانی باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجالوکا شیه دست به کارین فره کرنا ریندنا ورن آلچه شیه و گندی ارنده کریه. و افکاره به انجام مکو بشخصنا توراریین هرمی و بلند کرنا آستا خزمت گوزرین گشتی تینا کرن دا کو هات شونا والاتیان هسینی ببه و کورا گهاندنا کو گهاندنا خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچووه پایمانا بیستونه هی کو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه خاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حالتیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک دادینه بریوه برین و بین درباس کنن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شدود لابل تانوچایان گه داری دیکن دو چرچوبای حوالدان باشتر کرنا بنسازی و خورد کرنا و لحیا ترافیکی دن جومانا باجرکا شیه دست به کارن فره کرنا ریندنا ورن آفچه شیه و گندی ارنده کریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورار ین هرمی و بلند کرنا آستا خزمت گوزرین گشتی تینا کرن دا کو هات شونا والاتیان هیسینی ببه و کورا گهاندنه کو گهاندنه خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

دستایان افندیا یا چاودیریا او بشکینین ایرو رگاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسرده کو فرنا یین کنانی رشامی و گنداواری و جی پیک آنیا او دستایش کرکریا کو دو انجامی وی توره ده جی لچند کو فرنا یین کو بن پیکرینن داباریا خراب یین کو کالتایا نات او لیستایم بگرانیا دوزین انجی کاراباتین ده کو هاتیا دب زیب کرن دسبیت کرن او کو خرابیا کلتایج ده انجامی ده جی بینج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لدجی کسین کو نناسی هاتنا آماده کرن و اوجی کو نچار کرنا کو ده دما هری درگن دنگ ده جی بازده رو جانده جی کو سردان ری ببریا بازرگانی و نفو خایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چر جووه پایمانا بیستو نهی کو ریبان دانه چر لحی ده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هاولدانه قاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حاطیه پوچو کرین و ده حاطا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بریوه برین و بین درباس کرین.

بجرح وطير قلقان حيرانة وبصبر روحي خرب

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها شدود لابولتان نوچایان گهداری دیکن. دچرچوبای حوالدانی باشتر کرنابین سازی و خورد کرنابله یا ترافیک گدن جومانا باجلوکا شیه دست به کارین فره کرناریین دناف ورناف چایا شیه و گندی ارنده گریه. و افکاره به انجام ما که بشخصنا توراریین هریمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزاری گور کرنه.

وزرادنا بخي هجمارك اوتومي بلير دستري ببري ولهيا لبارز غارك وسويداي كليا كود نافوان دجيكو اوتوموبيل بوليس انا ولهيرينكو هنا اروها جيكو باما دابونا بارز غا سويداي مصطفى البكور وريفا بري ولهيا ويا بارز غا هاي لشكري هاتيا لدارخستن دستیان آفندیا یا چاودیریا او بشکنین ایرو راگاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسرده کو فرنا یین کونانی رشامی و گنداواری و جی پیک آنیا او دستیش کرکریا کو دو انجامی وی تور دجی لچند کو فرنا یین کو بن پیکرنن داباریا خرابیین کو کالتیانان او لیستیان بگرانیا دوزین انجی کاراباتین ده کو هاتیا دب زیب کرن دست او کو خرابیا کلتایج ده انجام ده جیر پنج کو دوزنامه یا بین پیکرنه لده جی کسین کو

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستو نهی کو ریبان دانه چله ده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه قاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حالتیه پوچو کرن و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بریوه برن و بین درباس کنن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها شد دلال بولتان نوچایان گهداری دیکن. دچرچولای هوالدانی باشتر کرنا بین سازی و خورد کرنا و لحیا ترافیک کدن جومانا باجارو کاشیه دست به کارین فره کرنا ریندنا و برنال چه شیه و گندی ارنده کریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورا رین هریمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزه رینگشتی تینا کرن داکو هات شونا والاتیان هسینی ببه و کورا گهاندنه که گهاندنه خزمت گوزه رین بگهینن بکو مزگور کرن.

اتومبیلی را دستره و برولهیا لپارزگارا که سویدای کریا که ده نوان ده جی که اتومبیلیم پولیزان و لحیه رین که هنه و اروها جی که با مدابون پارزگاه سویدای مستفاد بکر و ره و برولهیا و پارزگاه لشگری هاتیا لدرخسته. دستای نوندیا یا چاودیریا او بشکینین ایرورا گاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسرده کو فرنایین کنانی رشامی و گنداواری ویجی پیک آنیا او دستای اشکرکریا کو دو انجامی ویتوری دجی لچند کو فرنایین کو بن پیکرینن داباریا خرابیین کو کالتیانان و لیستاین بگرانیا دوزین انجی کارباتین ده کو حاتیا دبزیب کرن دسبیت کرن او که خرابیه کلتایج در انجام در جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لده جی کسین کو نناسیه هاتنا آمده کرن و او جی کو نچار کرن ها کو ده دما هری در گندنگ در جی بازده رو جان در جی کو سردان ری و بریه بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیه یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن.

ایرکو گشگوزریه مازنل کو اصالهینا کو دوریه یکمینی کو اندامی پولیسن گشتگوزریه کو ترمیزیه ده مراسیمه فرمیده جیهات یالار خستن کو در چون آوه دوریه جی ده چروبایه خود کرنا سیستم اولوهیا و گشتگوزریه اندابیر کرنا کو که ردوین کو پرورده کاریا و جیهاتیه دیده جی کو بو بکارو بارن جون آواری و جهین کو گشتگوزریه بپاریزن و سلامتیه کو گشته یارین کو مزگوره بکن و بیکا جیجه پشت گره یا سکت و را گشتی یا گوزاریه دکه کو هبونا و جی خود بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوهای پایمانا بیستونه هیکو ریباندانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جیه والدانه قاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حالتیه پوچو کرن و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو با الکترونیک داتینه بره و برن و بین درباس کنن.

بشک جنی قاشن هیسان کنا وگرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهی یه لحن گندان هاتنه چاندن.

لکلینا مکانیزمایی به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفرد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگرنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زهین خواهد آخفتن.

به وی اوائی مخلق اخوه به داوی کر سپاجی بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

باش و خوش بگهدارن ما خوشویست ده لال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دو یمینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش ناس بگیم.

سالای کبری زای نیده لیکو اینک وانا کو پرچه وانا سیاکو هرگو لفا به زمان هتی تیج هزار یکا بری زای نیده او وینه یکا نیراکیا یکو خودیا اشیره تا به قالفیا کو سرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندام شاندا لیکو رینان دکتور ابو کو از فارده بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هزدی کن کو زانه بین کو او خودی اگه کو او پرستگاه ها کجه خاطیه آوا کره او کی بو دیم خوابه کو برگه یاله در دوراوی پرسیشی نه خاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری برگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسکه ها او گو منجی نه هاتینه که او جی پرسکه ها که جی مودله که آوا کرنا گلی چیاییه و مرتکار چی کده بشه اجبر که وان ملیتین که هر دو آلیین درگهین آواهین خوا بشران او که به لاوران جی افسانه این که فلا دیده کرن او ما بس جی و او بو کجی آواهی انخا بری یا افسانا موزیا کو بفرازیا به و او یا کجی آوا کرنا پرگستا کو و دیگرین آدم ها بری کو اک سالا هزار دستد بری زنی دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کجی هین به یکی دوباتی که و او کو پرسکه ها جی آلالا خایا کو سرکه کوچی دمین داویا کو قرلاتیا آلا لا خاجی وقت سال 1347 هیا سال 1388 بری زنی دهاتی دیدن و آوجی به پوتین کوشیران بالاستوجی هاتیا بون کوفل درکرین. نموده داینا هری که کبنر جوان پوتان را لبر درگه باجارا که قرماشی جوجه را بروسی جیها بویا نافتار بون و بنده که لسرده ما بزانتی لدورا که پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من که گرکی هاتی آوا کرن و پرگست جی که بکفرین رش هاتی آوا کرن و به نقشن بلقوی هاتی فلو دالا کره و زنیار ده بیجر او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمینه لی یا هری بالکش قبوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزید کل سرکه وری دارگه پارزگه هنه او دو دارگه هنکو پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ایشی را که جی که بکری و بیتانه هیا و پیوانه اوه جی که بریجی لدورا 365 سانتی متر هیا که 27 سانتی متر و زنیار دو پودی که که از تکا پرسگه جی این کدین جی هبو و اول سر ستون مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتی متر هات بو آوا کرن اولیور، ام گیشتن داوی خلق ما یا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهده کرناوا و هرتم هندکی که خاشیده بمینند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنوز جدو دلابل تا نوچایان گه داریدی که؟ دچرچوایا هوال دانه باشتر کردن بین سازی و خورد کردن اوله یا ترافیک دن جومانا بازار کشی دست به کارن فره کردن ریند نفر نفچه یشی و گندی ارنده کریه و افکار به انجام مکو بشه سنات و راریین هریمه و بلند کردن آستا خدمت گوزرین گشتی دینا کرن دا کو هات شونا ولاتیان هیسی نی ببه و کورا گهاندنه کو گهاندنه خدمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

ریوه بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هیکو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه قاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هیش بر مدین هیش بر حالتیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بریوه برین و بین درباس کنن.

دمن وبخير بن مگه دارن مین هیچا هن خیر هاتن برنامه ما رولا ترکیه دی سوریه ده و امی ادوی رونشتنی دهلی سرگشتانن آوری و دوبلوماتیکی اداوی این کلی هریمایی روستینن ده کو تنگا بکا کو لاز بونو تکیون آوری نیشان دیده و پای تختاشامی جی شاهدیا وشتک آوریا گرین گریه کو بخیر جی پیمانن بشتگریه و بشخستنا بششلازیا سوریه تینا هرگولین زیده تری دراپورا مدهیه.

بالي وزاتر كيه لشاميكو نوح يلماز تيكال شاندهيكا جو بالي وزخانيا وشاندهيكا جو اوضايا بشا سازيا شامي سردانا كوكار كهكا هل برينا خارني وكالو بالين بشا سازيا لبي تخطا شامي كريا يلماز داخوياني خايي كو بش جيبكو غش جيدجي تيكس كريا کوپیش اساسی استونا پشتی کو هر دولتی که یه ویژه دیار کریا کو سوری دوی قونا خیدا جی هاوچایا کو شانده او به برهینی کو سماریا نو کو به حس کرنا کو هل برینا پیش اساسی یادا کو اویا کاجی کو باندوره کا ارینی لسر آبوری او پیدا کرنا درفتن کار بکه او چوی کو بالیوزا باندورا جی پرس کریکن کان ریجیا لسر کو هیل برینا دیتیا. اوی پس نکو پر دوامیا کار کار گهی او شینه یوان جی او مانیا او پشت گره کرنا کو کار کرنا دا کو ده همان دمیده جی دوی کو بالکشان دیا سر خلک گریگ. کو او جی کو هبونا هجمارکی مزینه او کار کرن بزمانی ترکی دا خفن. او دنف کارگه هیده جی که او یکا جی نشانده ده که وی سوری گوت لترکیه جی خاندنا آنکاره کرنه جی ازمونه وی وگ هستنه والاتی خیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابلتان نوچایان گه داری دیکن. دچرچوایا حوالدان باشتر کردن بنسازی و خورد کردن اولهیا ترافیک دن جومان باجر کشی دست به کارن پره کنار یند نفر نفچه یشی و گندی ارنده کریه و افکار به انجام مکبش خستنا تورار یین هریمه و بلند کردن آستا خزمت گوزرین گشتی تی نکرن دا کو حد شونا والاتیان حسی نی ببه و کورا گهاندنه که گهاندنه خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

لپارز گارا کو سویدای کلیا کو دناف وانده جی کو اتوموبیلین پولیسانو لحیرین کو هنه ارو هاجی کو با مدابون پارزگاه سویدای مصطفی البکور و ری ببری و لحیاوی پارزگاه لشگری هاتیا لدارخسته دسته ناوندیا یا چاودیریا او بشکینین ایرورا گاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسرده کو فرنایین کنانی لشامی و گنداواری ویجی پیک آنیا او دسته اشکرکریا کو دو انجامی ویتوری دجی لچند کو فرنایین کو بن پیکرینن داباریا خرابیین کو کالتیانان او لیستهین بگرانیا دوزین آنجی کاراباتین ده کو حاتیا دبزیب کرن دسبیت کرن او کو خرابیا کلتایج ده انجام ده جی بینج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لدجی کسین کو ناناسیا حاتنا آماده کرن و او جی کو نچار کرنا کو ده دما هری درگن دنگ ده جی بازده رو جان ده جی کو سردان ری ببریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست راست بکن.

وزارت نفخایی با مدابون وزیر نفخایی نسخطا وزیره که رو بارن جفاکی و کار هندر که قبواتا که وزیره که کشگوزریه مازنل که اصالهینا که دوریه کمینی که اندام پولیسن کشتگوزریه که ترمزیه ده مراسیم فرمیده جیهات یالدار خستن که در چون آوه دوریه جیده چچووه خود کرنا سیستم اولوهیه و کشتگوزریه اندابیر کرنا که کردوین که پرورده کاریا و جهاتیه دیده جی که بو به کارو بارین شون آواری و جهین که گشتگوزاریه بپارزن و سلامتیه که گشتیارین که مدگوره بکن و ویکا جیجه پشت گره یا سکتورا گشتیه گوزاریه دکه که هبونا ویجی خود بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هیکو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه قاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حاطیه پوچو کرن و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بریوه برین و بین درباس کنن.

چوله لبم قانو بینه از قربانو باریک حسی آفر چاکلاو دل کدره آریکی که سو سرگین هج بینه دل گلی امره من آکی بار دیرم تود دناو ای لو بابو لو بابو لو بابو از بیرا خودم از بیرا گلاشینم حتی چرخا فرکه شینه بدمال خدا نبینه بو کزا.

حاكمات دكتور هاستر جرح هاستر كيف دكتور هاد مراقوا هادنا لقمان گوخده درده پرده دور بره چو چو لا سبب رو چو ما دادن برداره کرده و ماین از بین زانم الیوانه جمن از نحلتم ویدای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا عمره الگریب و غربته چور میشکریش دکتر چه تزانم الیوانه ارکی دنگه لوکه عاشقی دلغا جدی بیسم کلاب لیم راد بیر فراقرنی ها دنگه زی پیلا بحی به طرف راد قلبه یاده لوما مکس بین کنم ازر بیرا خوده من وش برگونه مواب قسمت کرمو کرده داخل بین افنت لا چاره از بین بابا ورم نبدن لوکه عاشق سردار قرطا فهر برماسان مدن میره پیسی گرم

خوکیله ها دیموگرافی ده اشرفیه مجر هنگی خیا چلنی نتویه و اولی ده ناس کره و اویه که جمینا موزیکا کناب داره هلی بیه و که جهر هنگی ها نتوی ده گرکو داخه ده کرد و عرب و ارمان و ترکمان جی به هفره ده نفاشی دیده جی جیان تکن و که جهر هنگی ها اولی جی پرانی ها رونشتوانه که داخه جی مسلمانه لهجمار اکی برچاف و خرسیانی نجی جعال جودانه وکی ارمان و سریان و رو و کتنکی جی دیده هنه تکیرین جباکی جی بر شرک و سوری افکر و تاخاجی میناکا هری خاش جیانا هف باش بود و همو بکاتیان در ججنا و بونه اولی و جباکی در جی پشت گرایا هف تکیرین هروها جی هجمار اکی مزن جرون شتفانه نوی خلکی گندی و گنداواری با پوری هربی مینا افرین و ازازی با بیشی و هرمایی جزیره جی بود و دا بشکرنا اداری و هرمی هندری کتا خاش رفیه دناب خوادد لسر کوچان دا سکت و رو کولانن ترکی دا باشت بو و جگو آری آبوری و شیوازا آواهیم با کش هف جودانا هرمای خیلی آنجی خلیل هنداوی هره مکارو پریکا کولوسکا و واهی نوشی کولانن فرحتی ده هنه و چینا ناوین جی بلنده و جواکا لور جی رونش چینا و کودو رهیا دویمین یا دویمین وکی ناوینده هری زندی و گرکی آلتی ندیتن کو تفگر بازرگانیه یا هری مازن لیهیه و کولانا کو سرویسانه

اشرف یجی کو بدستوره لسر کرنگی ها بلندو هاوی اف هاوی هاوی جی تینا کو نازیکا هفشی و جلپرانیا کار کارا مالباتن جی خزمتن لوردی جی.

نیشان او کرو بارین سرکه سازی اولی لطاق هجماره که مزگفتن مزین هنه که هری که برچابا مزگفتاجی که صلاحیتین ایوبی یه هری مزین لطاقیه و هرو هاجی مزگفتا بتا و مزگفتاجی که ساده بین الابا وقص و دو به همان دمیده جی ایشانی آمکو مخریستیانیان برچابجی لیهنه وک دیرا ارمینی یا باوی کو مختار اولی گر گرستانه که مزین کش بو اولین کو خریستیانی یا لاتینیه جو ارمینی جیهاتیه و قطنده او کار تا کو تندرستیه جی دو دیرو گده جی تا خا او در دوراوی جی به ها بونا کو مکا نخش خانه یا او بلو تی کانن دهاته ناس گرین وکنه نخش خانه یا ایب دین الرحمن عثمان یا کو تایبتی جی به هنان

جنداوی خلق ما ایرو اشولیانو کره بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس چپوک هدر کرناوا و هرتم هنده کیفو خلق

Yangahdari Dickens. د چرچوایا حوالدان باشتر کرنا بن سازی و خورد کرنا و لحیا و ترافیک دن جو منا باجر کشی دست به کارن فره کرنا رین دنا ورن آف چه یشی و گندی ارنده کریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورا رین هریمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزه رین گشتی دینا کرن دا کو هات شونا والاتیان هسینی ببه و کورا گهاندنه که گهاندنه خزمت گوزه رین بگهینن بکو مزگور کرن.

وزارت نفخایی به آمده بونا وزیر نفخایی نسخطا وزیره که رو بارن جفاکی و کاری هندر که قبواتا که وزیره که کشگوزریه مازنل که اصالهینا که دوریه یکمینی که اندام پولیسن کشتگوزریه که ترمیزیه ده مراسیم فرمیل جیهات یلدار خستن که در چونه به دوریه جیده چرچوبای خود کرنا سیستم اولوهیا و کشتگوزریه اندابیر کرنا که کردوین که پروردکاریا و جهاتی دیده جی که بو بکارو بارین شون آواری و جهین که گشت گزاریه بپاریزن و سلامتیه که گشت یارین که مزگوره بکن و بیکا جیجه پشت گریه سکتورا گشتی گزاریه دکه که هبونا و جی خود بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستو نهی کو ریبان دانه چله ده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا

هەڵ ئەم دوو بەرنامەی ئاپادگافیتمان باژارن کە ژولیانە بۆرەما بریاراتیۆ دەلال و خەلکەمەیە ئیرۆ لەسەر گوندیە شونەیە وەرەم بهەفرە وی گوندی و دیرۆکاوی گوندی ناس بکێ و ئەو گوندا چ ناودارە و عورف و ئاتاتێوی گوندی چنە شونه جاری جهو اردن گریبه گندیشون لفچه بلبلیکو لو کانتون افرینه دکه با ولی گنداوار با کوری هله بی کو گندیشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لناوانده باجاره افرینه دوره و گند لسه هره مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این کو برهمداریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیشونه دکو باور کرین کناوی اشون لپی با کردی اشون آنجی اشونا درکیتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشاند ده و گندی اشون جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپین وانجی سردمین کو وکی دیر و خرابین کفنار و درد کفن ورندی تی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر یکا گندواری پارستی کو بچاندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی به گریداینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هرمای تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیشونه، پجمار راستی یون جخانی لگوند، اشونه نایزانی، لگوند جی کجک چاندا تاخین، کنشت جهبونه پیکتی، او دندیکن که نفوسین لگوری هریمایی، او شرط و مرجن هیاکو دوگو هیرا، او دو سالن داویده، گوند جگر لگو هرتنا که باندور بیه، وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گوهرتنه دی نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کم نار این که دیروکا وان ودگره سرزما بزانسی او خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیته او که دی تفرین لچیای این در دورا دبه که دبه گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کم نار هبه او نشتا جهین گنجی، نشتا جهین آشونه، کرده که به عادتن خاکف نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشاندکین دیزانی، گنجی بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم، او رزان، او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک اونوک او گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن اوها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو دنابنا یه هری باشه این هریمه جی که تی هسپاندین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن اینوه جی بی چیایی و گلیه در دوره که بی هیواندانیه را که او یک جی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دلابالتان نوچیان

اهداري يدكم. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمرو کن را گهاندیه که

نونریا همو اپک هاتیین ایشاریین کورسوریه ده جوینه که کو اشیران داد لباجار افرینی جوین ده جوینه ده جی کوالی کاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران جی هات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و اشیران لحلبه شیخ مهراب الهموت الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جوینه که و رید کرنا که و ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزرت تندرستی دست به کرنا خاباتن خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی

ريتشارد جزاري كو شاف كانين كو سوريا دا بجداريا جوينة كي قرتي بود بو لغا الوزيرين كو دروايين كوما كو جي الحفة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تشارة سكنا شافري كرنا وزيري كو وزير درواي محمد ياسر برانيا بجداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسر كو باشبونا دومداريا سوريا جنوبجي كو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی و اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگا داریا کو ما جی هفه لسر کو ارامی آوالاتن کو جبو اولوهیا هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستیا مجادیین کو سان کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنه اموده یین کولی سر کسایت نو کو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

چاف کانین هریمی بال فرنیکو کشفی اینکو اسرائیل ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته یا گشتی یادرگه ها او گمروکان را کهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگر ولاته جه که قرچاریین که وزایا کهتنه این که لسر و وسایتین هاتنه سپاندن و هاتنه افو کرن.

ريتشارد جزارة كو جاف كانيين كو سوريا دا بجداريا جوينة كي قرتي بودو بو لغا الوزيرين كو دربايين كوما كو جي الحفة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تجارة ساكنا جافري كرنا وزير كو وزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسر كو باشبونا دومداريا سوريج نوواجي كو انتر گربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریه هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال دریایی که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهیه هرمی و جیهانه وکی ناوندیه دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین که سنکانتی درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستن منافخایی هنه اموده یین کولیستر کسایت نوکو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاته که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز گو گلباد گرانس جویا وزد و دروایی کو راک هندیا کو ده هفتی تنید جی آلی خباطا هفت پارید نوبرا سوریه و نو نتاویه یک بویده جی دو هاتیان رخاندن و دو نوبده جی کو پشت گره کرن هوال دانن باش بون آل سوریه و آلی جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفت پارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو ها روژه یک شامه پرسیو دانا چارده بویره لسانان سر سوریه خودن جامی دا جی دو کسی دین گزارو که کنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شانس دا سیویل جی بیندار بونه

میوانی که ما بوان را آخوین پیش راز کرن که گال نهاج سالن بره اولتر او ری که بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و حاضر دبونه گیرنگ ده تکیلیا جبو قی کوانی و قیقین پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گوله ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی کلی دانا خوازای و راحتی ببینن. به وی آوایی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. اف داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

به چارچوبهی ده سکرتر گیچی یا یکیتی آره خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل کو آرمان جا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوس لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو بجراری آرامیه دی بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی آجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانسه که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جاری خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچو.

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جبو بشگیلی ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف کرن. به بالکشاندن ها زلال، لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لبه برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن، جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن، دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچیان گهداری دیگه. دسته آگشتی آدرگه ها او گمرو کارا کهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کهتنه این که لسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

نوناریا همو اپک هاتین ایشاریین کو سوریه دجوینه کیکو اشیران داد لباجار افرین جویان دجوینه دجی کوالی کاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و اشیران لحلبه شیخ مهراب الهموت الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هفها گرتنا جوینا کورید کرنا کو ناکوکین کرنا او دا خازن پش خستنا کار

ريتشارد جزارة كو شاف كانين كو سوريا دا بجداريا جوينة كي قرتي بود بو لغا الوزيرين كو دربايين كوما كو جي الحفة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارة سكنا شافره كرنا وزير كو وزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسر كو باشبونا دومداريا سوريا جنوبجي كو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال داریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن که جبو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستیا مجادیین کو سن کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنه اموده یین کولی سر کسایت نو کو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوجی گریشان دیات ایبتی و سوکو سکتری آگشتی یا نامنتوی یا یعقوب اکو اکو بیاج بو سوریه بریز گو گلوباد گروند سجو بیا وزادو دروایی کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خواباتا هف پاری ادناو برا سوریه و نامنتوی یک بوی ده جی دو حاتی انرخاندن و ده ناو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بونا لی سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف پارده یا پرسنا سیویل تیمین ما دو ها روژه یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسنان سر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شانس دا سیویلین جی بیندار بونه.

لسر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمتن گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک یو آوه و خبتاندن آنان پیشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا وگرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنه چاندن.

لکلینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زهین خواهد آخفتن.

Eşrefiye, ja li pek hatiya kokele halti bu grafikte. Eşrefiye, mici rengi haya çalni natoviye u oli de naskiri. Bu eviye ka jimina muzika konavdara helebiye. U ko cih rengi ane tovi. Dikere ko dahide. Kürdu, Arabu, Erman u Türkman jibi hevre dina vahşetiye de jiyan tikin. U ko cih rengi oli ji. پران یارون شوانه که تا خیجی مسلمانه لی هجماره کی برچاو خریستیانی نجی جه اولی جودانه وکی ارمان و سریان و روم و کتنه کی جی دیده هنه تکیرین جبا کی جی برشاره که سوری افکر که تا خیجی مینا که هری خاش جیانه هف باش بود و همو بکاتیان ده ججنا و وانه یا اولی جبا کی ده جی پشت گره یا هف تکیره هر و هاجی هجماره که مزن جرون شتفانه نوی خلکی گنده گنده واری با

اشرف یجی کو بدستوره لسر کرنگیا بلندو هاویا آف هاویا ویجی تینا کو نازیکا هفشی و جلپرانیا خارکارا مالباتنجی خزمتن لوردی جی.

نیشانه او کرو بارین سدکه سازی اولی لطاقه هجماره که مزگفت مزین هنه که هری که برچابا مزگفتا جیگو صلاحی دینه یوبی یه هری مزین لطاقیه و هرو هاجی مزگفتا بده و مزگفتا جی خساد بین الابا وقص و دو به همان دمیده جی ایشانی آمکو مخریستیانی هم برچاب جی لیهنه وقت دیرا ارمینی یا باوی که مختار اولی گر گرستانه که مزه کش بو اولین که خریستیانی یا لاتینی جو ارمینی جی هاتیه وقتان ده او کار تا که تندرستیه جی دو دیرو گده جی تا خا او در دوراوی جی به ها بونا کمکا نخشخانه یا او بلو تیر کانن دهاته ناس گرین وکن اشخاله نخشخانه یا ایب دین الرحمن عثمان یا کو تایبتی جی به هنان آلمانی جی یونانی جی و فرانسی جی کو لیبلی هنک جوان جی اجبر مرچن و وحیه یین کو بری جی خزمتی در کهتنا آن جی باندور کنه او کرو بارنگیش جی لطاقه جی نوانده که پوستایا یا تایبتی جی هیا کو وک پوستایا شرفیه دی ناس کرن و گل نوانده جی پولیس هری میهنه او چاله کیه مازرگانی و آوری تاق ببورن یا کودر مکو و گوری یا نوانده که بازرگانی یا زندی و بالکشنی هلی بیه و به نام جی تشتی نو داره کو بازارن جلو برگان و موده یوش بو برگه کارن کو جلو برگن کو آماده هیه آماده و بلافونا به بهایا کون چابه و کون چین کو جه چین آنوین وکی کو مزبکات یا سرکه یکو کرنال گلیری ده هسبانده او کو بازارن گلیری جی و خارنگه هین کو الانن جی ویچی بطایبت جی دلده دوری حریمی دیواره یکمه کو و دیواره دویمی جی به دکانن کو بازرگانین جی فریانیا کوشریانیا اونا پیان جی یا نفتار جی و قهوه خانه یا جی زندی جی دی جهنم.

بیشن داوی خلک ما یا ایرو اشولیانو بره بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس چپوکو هدر کرناوا و هرتم هندکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته یا گشتی آدرگه ها او گمروکان را کهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کهتنه این که لسر و وسایتین هاتنه سپاندن و هاتنه افو کرن.

نوناریا همو اپک هاتین ایشارین کو سوریه دجوینه که کو اشیران داد لباجار افرین جویان دجوینه دجی کو آلیکاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریو بریا او کو ریو بریا قبیله و اشیران لحلبه شیخ مهراب الهموت الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جبینه که ورد کرنا که ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

ده چافکردنی دا کو سوریه جی اوکرانیا د جی بجاریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تکز دکن کو لسر کو بالگاداریا کو ما جی هفل سر کو آرامی آوالاتن کو جبو اولوهیا هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپاندن. انجمن یکیتی اروپای هفت سازی انجی کلیستیا مجادیان کو سان کانتیا درخستیا کود نوان دجی وزارت پرستن منافقایی هنا اموده این کلی سرکسایت نو کو سازی انگری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران اتصاد 1027 دجی دریش کرنه.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر او ری کو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تیگلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

میوانک جمچگهانه مره گوت میدان که بیرانی نازارو کتیا مده حوینه و ایرو از بزارو کن خوره و دیگرم دا کنی شانیوان بدم کو بدوی هینجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه دا کو گوله و گوهرینن هاوین کورکه آکو بتواهی.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچایان گهداری دیکن. دسته یا گشتی ها درگه ها او گمرو کارا کهندیا که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو بطالی این که ججن قربانه و دیگر اون ولاته جه که قرچاری این که وزای ها کهتنه این که لسر و وسایت این هاتنه سپاندن و هاتنه افو کره.

نوناریا همو اپک هاتین ایشارین کو سوریه د جوینه کیکو اشیران داد له بازار فرینی جویان د جوینه د جیکوالی کاریا سرو کومراج بو کرو بارن شیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و شیران له هلبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جوینا کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیج بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجانواریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی

ريتر جزاره کو چافکانین کو سوریه ده بجداریا جوینا که گرتی بوده بو لگل وزیرین کو دروائین کو ما کو جی هفه و پارزگاه کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچارا سکنا چاوره کرنا وزیر کو وزیر دروائی محمد یا سیر برانیا بجداریا جوینه ده با و گود پیجی ده لسر کو باشبونا دومداریا سوریه جنوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بجداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگالداریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالات ان کش بو اولوهی آه

ناواندا جی وزارت پرستنم نفخایی هنه و موده این کولی سر کسایت نو کو سازی این گری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران ساده 1027 جی دریش کرنه.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات هیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کوی کوبی آج بو سوریه بریز کو گلباد گروند سجو بیا وزدو دروایی کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلی خباطا هف پاری ادناف برا سوریه و نو نتاویه یک بوی ده جی دو هاتی انر خاندن و ده ناف ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بون آل سوریه و آلی جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین مد هاروژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویره لسانسر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویل جی بیندار بونه

چافکان این هریمی بال فرنیکو کشفی این که اسرائیل ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریا.

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامي عباد قافي المن باجر كجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شوني جا آري جهو أردن قريبا قندية شوني لفچايا بلبليكو لو كانتونا افريني دي كيفا ولقون داواري باكوري هلبي كو قون ياشوني دي كيفا او بقاسي دا هتا بازدا كيلومتري لنا اوان دا باجاري افريني دورا وقون لسه هريمة كوچيايا وبقابين چانديني ينكو برهم داريا ودور بشكريا و اصلا ناوي قون ياشوني دي كو باوار كرين كو ناوي ياشوني اللي بايبا كوردي اشون انجي اشونا درکتیا کو دیوتا یا هیلی آنجی جه کو هیلی ناتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نشانده ده و گندیشون جالی دیروک و سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابی این کفنار او درد که به ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی ها کو به چندینی آوک و گردائی بو او چند جی گند خودی چندکا گندواری یا کوره او کردی اونشته جهی ویجی به عادت و کبن شوپین کردی به گری داینه اونشته جهی گندیشونی جی کو کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه اونشته جهی به کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او کتنی جبو هریمایی تایبته او ججنی کردی این کبن شوپی یه نوکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نویزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دو گوهیره او دو سالن داویده گفنجی گل لگوهرتنا که باندور بیه وک کچ

اجبر کوروشا روحیه کو بیا سرزما گوهرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن کو کم نار این کو دیروکا وان فتکره سرزما بزانسی و خرابه رومانی این کو لدر دورا گنتی ندیتن او کد تفرین لچیای اندر دوراد به کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کو به آزادن خاکب نشوبین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که تیزانی گنج جبو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزه وک چاندنی چاندنی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاس و سلاوالان خودان دیکن او هاجی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیزو بزران او گند به هلبری نازه ایتا کو زیتونا یا کو ده ناف نایه هری باشه و این هری میجی کو ده هسپان زین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن این میجی بی چیایی و گلین در دوره کو به هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانه کو آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باورنامه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن دابیه خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و ام هیوی دارن هنده که بخاشیده بمینه.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرنه سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرنه.

جعالی خواب سکرتری گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچو.

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جوو پیشگیری ها سوریه دره یا وی یا ویجین ده تینا هف کرن. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایه مرو وانو کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: شوی بند گرمن گوهو دل منابی میوان
1: اره موان شوی

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند گره شوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته آگشتی آدرگه ها او گمرو کارا کهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کهتنه این که لسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

وزرت تندرستی دست به کرنا خاباتن خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتشارد جزاريكو چافکانینکو سوریه ده باشداریا جوینا که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو در باییین کما کو جی هفه و پارزگاه کو بانگا نویندیا لپاریسه کو ده چاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر در بایی محمد یاسر برانیا باشداریا جوینه ده با و گود پیجی ده لسرکو باشبونا دومداریا سوریش نوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریه هنک بشین که گوت بیجین ده بون و گو ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال داریه که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهیه هرمی و جیهانه وکی ناوندیه دینه هسپانده جومانا یکیتی اوروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین کو سانکانتیا درخستیا کود

واندشی وزارت پرستنم نفخایی هنا اموده این کولی سر کسایت نوکو سازیم گریدای ریجی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران اتصاد 1027 دجی دریش کرنه.

جافکان این هریمی بال فرنیکو کشفی این کسرائیلی ده سیمانی ده گنداواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریاد.

هر پرسی هر ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هر ما عفرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هر ما عفرینی گر. دده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خوا. بچار سرگنا پرزگرکین ماینین بجاهیین لهن گندان هاتنا چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا کن آباره گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهاده اخافتن.

بی اوای مخلک اخو بداوی کر سپاج بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبند خلک اکنوبن و هر تن بمینند خیر و خوشیه ده.

خمه تنه چون که چوبانه تا خمه وزیر و پاشانه رنشتنه ترتم سرگل و خالیانه که که و میری برگی قهرمان را که خبره بدنر سه چلکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچایان گهداری دیگه. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان را گهندیه که عربیین که گشتیارین، تایبتیین، که ولاتیین، سوریین کش بو، بطالیین که ججن قربانه و دیگر ولاته جه که قرچاریین که وزایا کهتنه این که لیسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

وزرت تندرستی دست به کرنا خاباتین خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتشارد جزاركو چافکانینکو سوریه ده بجداریا جوینه که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو درواییینکو ما کو جی هفه و پارزگه ها کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر دروایی محمد یا سیر برانیا بجداریا جوینه ده به و گود پیجی ده لسرکو باشبونا دومداریا سوریه نوویجی کو انترگربون آوی که ده پارگالا دریایی جیهانی ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال داریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین که سنکانتی درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستن منافقایی هنه اموده یین کولیستر کسایت نو که سازیین گری دایری جی محلوشی نهاتا که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوب اکو اکو بیاج بو سوریه بریز گو گلوباد گرانس جویا وزد و دروایی کوراک هندیا کود هفدی تنیده جی آلی خباطا هف پارید نابرا سوریه و نابنتاویه یک بویده جی دو هاتیان خاندن و دو نابده جی کو پشتگره کرن هوال دانن باش بون آل سوریه و آلی جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف پارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو ها روژه یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسنان سر سوریه کدن جامی دا جی دو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شاز دا سیویلن جی بیندار بونه.

چافکانین هریمی بال فرنیکو کشفی اینکو اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکوری قونه تری ده جی ده فریا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته آگشتی آدرگه ها او گمرو کارا کهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کهتنه این که لسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

نونریا همو اپک هاتین ایشارین کوسوری د جوینکیکو اشیران داد له بازار افرین جویان د جوینې د جیکوالی کاریا سرو کومراج بو کروبارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و اشیران له هلبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جوینا کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزارة تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجانواریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتشارد شزاركو چافکانینکو سوریه ده بجداریا جوینه که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو در واییینکو ما کو جی هفه و پارزگه ها کو بانگا نویندیا لپاریسه کو ده چاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر در وایی محمد یاسر برانیا بجداریا جوینه ده با و گود پیجی ده لسرکو باشبونا دومداریا سوریش نوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و گوه جی تکست دکین که لسر که بالگاداریا کما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهیا هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانه یکیتی اروپای هفت سازی انجه که لیسته یا مجادین که سنکانتی درخستی ها که دنوان ده جی وزارت پرستنا منفخایی هنه اموده یا این که لیسر کسایت نو که سازی انگری دایری جی محلوشین ها تا که یکی ای هزیران سال 1027 ده جی درش کرنه

وزیر دربای اسد شیبانی لگل کوجی گریشان دیات ایبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کوی کبی آج بو سوریه بریز کو گلباد کران سجویا و زدو دربایی کو راکان دیا کو ده هفدیت نیدجی آلین خباطا هفت پارید نوبرا سوریه و نو نتاویه یک بویده جی دو هاتیان خاندن و دو نوبده جی که پشتگره کرنه حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین مدوها روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویل جی بیندار بونه.

کدان مروفا خملاجیانیه به دوبونا خوازایه و پاکیا اوینه آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشر همبری زنده کتکارانه.

خوش و خوش بگه دارین ما خوش و بیست دلال ای رو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورم ریا رادیو دلال او خلق ما یا ای رو لسر گوری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش نخست بگیم.

سالایه که بری زای میده لیکولینک وانکو پرچوان سیاکو هرگولی فا به زمان هیتی تیج هزار یکا بری زای میده و وینه یکا نیراکی یکو خودیا اشیره تا با قالف یکو سرشتی او کو بن آخا گر دانیه که اندام شانده لیکولینان دکتر ابو کو از فارده بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هستی کن کو زانه بین کو او خودی اگه کو او پرستگاه ها کجه حاطیه آبا کره او کی بو دیم خوابه کو برگه یال در دوراوی پرسیشی نه حاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه درگه ها او کو در دوراجی پرسکه ها او گو منجی نه هاتنک و او جی پرسکه ها کاج مدلک و آوا کرنا گلی چیاییه و مرتکار چی کده بشه اجبر کوان ملیتین کو هر دو آلیه درگهین آواهین خوا بشران او کو به لاوران جی افسانه این کو فلا دیده کرن او ما بس جی و او بو کجی آواهی انخا بری یا افسانا موزیا کو بفرازیا به و او یا کجی آوا کرنا پرگستا کو و دیگرین آدم ها بری کو اک سالا هزار دستد بری زانی دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کجی هین به یکی دوباتی که و او کو پرسکه ها جی آلالا خایا کو سرکه کوچی دمین داویا کو قرلاتیا آلا لا خاجی وقت سال 1347 هیا سال 1268 بری زنی دهاتی دیدن و آوجی به پوتن کوشیران بالاستوجی هاتیا بون کوفل درکرن. نموده داینا هری کو کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جوجا را بروسی جیها بویا نافتار بون و بنده کور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من کو گره که هاتیه آوا کرن و پرگست جی کو بکبرین رش هاتیه آوا کرن و به نقشن بلقویا هاتیه فلو دالا کرد و زنیار دی بیجید او که نقشه جی باوریا اولیه و افسانه جی دمیند لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزید که لسر که وری دارگه پارزگه هنه او دو دارگه این که پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ای شرک که جی که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته آگشتی آدرگه ها او گمروکان را کهندیه که عربه این که گشتیاری این طایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو بطالی این که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچاری این که وزایا کهتنه این که لیسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

ريتشارد جزاركو چافکانینکو سوریه ده بجداریا جوینه که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو در باییین کما کو جی هفه و پارزگه ها کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر در بایی محمد یاسر برانیا بجداریا جوینه ده با و گود پیجی ده لسرکو باشبونا دومداریا سوریه نوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریه هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگالداریه که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن که جبو اولوهیه هرمی و جیهانه وکی ناوندیه دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستیا مجادیین که سنکانتی درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستن منافقایی هنه اموده یین کولیستر کسایت نوکو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاته که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات ایبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز گو گلوباد گرانت سجویا و زدو دروایی کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباتا هف پارید ناو برا سوریه و نو نتاوی یک بوی ده جی دو هاتیان خاندن و دو ناو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف بارده یا پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی ده جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شاست ده سیویلین جی بیندار بونه.

چاف کانین هریمی بال فرنیکو کشفی اینکو اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریاد.

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارک گرین کبوی پیشینی یک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالن داوی ده گوهرتنک رادیکال ده آوای کو تندرستیا درونی ده ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارک دوی امین نای حسواندن لی بله وکی بشک یک گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرا دناورا هاوجداری و درمان کرنیده. نمازل والاتن کم دهات وره را کرنیده.

دوار نوجانیا تکنولوژیک ده مجید کود سپانن دیجیتال پلاتفارم کود دانشینین ترابیه سر هیلو سپانن پیش گیشگن دا کسترس و فکاران کم بکه زیده بونک چه بویه وان آموران آلی کاریا شکاندن آدم خیا جواکی گرنه و ریدانه نخوشن کنه پنیا تواهی جره هتیا مالان خواه آلی کاریه بگرنه.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوجه و شرکت انسی گفته ای دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندرستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری ها تندرستیا درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاری تندرستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگره گرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیش رازگه کو و برهنان تندرستیا درونی و برهنان کل هل برین و آشتی و جواکیه.

جپایی کسان پیشالی کلینری سر ترابی یا گنتی گیونه خاشنگیانی زیده ببین تندرستی ها درونی نلوکسه لی مافکه بینگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچایان گهداری دیکن. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمرو کارا کهاندیا که عربیین که گشتیارین، تایبتیین، که والاتیین، سوریین کش بو، بطالیین که ججن قربانه و دیگر والاته جه که قرچارین که وزایا کهتنه این که لسر وسایتین هاتنه سپاندن و هاتنه افو کرن.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب الالی.

ريتشارد جزارة كو جاف كانيين كو سوريا دا باجداريا جوينة كي قرتي بودو بو لغا الوزيرين كو دربايين كوما كو جي الحفبة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تجارة ساكنا جافري كرنا وزير كو وزير درباي محمد ياسر برانيا باجداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسر كو واشبونا دومداريا سوريج نوواجي كو انتر گربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریه هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگا دریایی که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهیه هرمی و جیهانه وکی ناوندیه دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین که سنکانتی درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستن منافخایی هنه اموده یین کولیستر کسایت نوکو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاتا که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتیا یا نامنتوی یا یعقوبه کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گراند سجویا وزد دروایی کو راکاندیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباطا هف پاریاد نابرا سوریه و نامنتوی یک بوی ده جی دو حاتیه نرخاندن و ده ناف ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه هنکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسنان سر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاز دا سیویل جی بیندار بونه

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. و وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیایی گیشتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرنه سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرنه.

جاریه خواه و سکرتره گشتیه کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدانین هایی لسر پیشگیریه کو سکتورن گرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانه دیدنا چاره ساریین دومدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجر دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته آگشتی آدرگه ها او گمرو کارا گهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کتنه این که لسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

وزارت تندرستی دستپیکرنا خواباتن خولا هفته و نهجیواتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و طویه یک بویی لجانواریا لکو شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی

ريتورس جزارك وشافقانينك وسوريا دا بجداريا جفينا كي كرتيبو دبو لقى الوزيرينك ودربايينك وما كو جي الحفبة وبارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارة ساكنا شافري كرنا وزيرك ووزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جفيني دبا وقد بيجي دا لسركو باشبونا دومداريا سوريا جنوفيجي كو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی اوکرانیا ده جی بجداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تکز دکین کو لسر کو بالگالداریا کو ما جی هفه لسر کو ارامی آوالاتن کو جبو اولوهیا هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپاندن جومانا یکیتی اروپای هفت سازی انجه کلیستیا مجادین کو سن کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پرستنا منافقایی هنا اموده این کلی سر کسایت نو کو سازی انگری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات هیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کوی کوبی آج بو سوریه بریز کو گلباد گراند سجو بیا وزیر دروایی کو راک هندیا کو ده هف دیتنی ده جی آلی خباطا هف پاری ادناف برا سوریه و نو نتاویه یک بوی ده جی دو هاتی انر خاندن و دو نو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بون آل سوریه و آلی جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجاره این هف پارده یه پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیف دانا چارده بویره لسانسر سوریه کدن جامی

0: دمش گهدار ما خاشاوی سودلال ایرو برنامه ما هم کلسر افرینه چیزانه و اجلیه ما بوره ما بریا رادیو دلال
1: و خلقه ما یا ایرو لسه قانونا پشتی سر بخابو

دوی قانون دهتنی لسر چا خبری سالا 1964 راوستینه و جبر کرده ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا و طیبتی جی بیگلکو و امجی جینات لوینا لدسته که قانون کو سر بخابونا سوری هن چالکی انجواکی روشیم بیرن و سیاسی آلناف چایا جهیل قر خوردن کو خاندنه ده دهاتن کرن و ارمان جوان جی چالکی هم بلاف کرن زانی نابو جی و ده ناف چینه ین ناف چایا ده جی لیولی نتیکو بشارتی که اوجی چالکی اکا لسر بنگها هستین نتوی یا کردی دبیجن او که لسر کرده جی را دبون اوش برکو جی لوی دمینه جی بایاکو ازگاریا نتویاکو لسران سره هرمی او جیهانه را دبو او لگل کرده جی دتا و اوجی کوشیاریا دکر چالکی اندسته که رنگینا کومالایا جفاکی او روشن بیریاجی کستانده بو و پشت راجی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانیجی که ده بیجن ام لجیر نابنده تیرین کومالیا او رخستنا بدن ناسین او چه قاسیاجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکی جی نفچه افرینه ناس بکر او چالکی آوان جی به بالکی جی حوال ددن وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی کو مالایا اصلاحیا چالک سازی لیوژا پاسده ها کومه ها کانونه یکی ساله هزار نسو چلونه هانده جی وان مرو وان کو احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد عثمان و بلیلا مصطفی جی افکو دا خزنامایا به زمانی عربی جکو قانونتی رفینه را پیشکش کرد کودا خدا خزنوان جی جخا شویستیا قی مقامیا افرینه و ریز داره و جی احمد جعفر آغا جی شیخ اسماعیل زادا جی جی افرینه کو پاریزر عثمان محمد عثمان لی افرینه و بلیل مصطفی جی بلیل جی افرینه یه و اف نفوسه که شخوتین کرد این لچیای کرمیش که ما پیویسته دیتید که ما لیا که دا مزرینی را که ارمان جاویجی او که روشین آبوری و چاندینیه او جواکی لنفچه اما درست بکه و که سیوایان ویجی بمال بکه و زاروی نویجی بفیر بکه نابنده ویجی لباجاری افرینی بده و ما چاول توزه کن کو بینگهینا و هندورینا یا کومیلیا چالک سازیه لناف چیا چیای سمانی گران دامه یا و دید کو او لگور ارمان جین مینه و هر وحاجی اجبر کو پرس گره کن هر دو ناف چیا مینا هفه و ما دکانی جوی هف بکن کو اوان جی ارکرنا کو دمزراندنا کومیلیا کو چاک سازیا وکی کومه جواره دیار کریه و بستین ماله گل کودا خاصا خا وینه ین وانجی هر دو توکزین کوششانده یا و امجی لبانده دلووانیا و شریعت وانجی ین هیجانه و وانجی هر بیجی هر بید و احمد جعفر دویجه گابا کو افدا خاصا ما اجبو کولی پرسیلین جسر داریا کو کوما کو جندرمی آچیای کرمیج را حاتیا شاندن و اف جنیرینا به زمان عربی و قیماقیان را پیشکش کریه اولیویر ام گیشن داوی خلکمایا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک اسفاز جبو که هلر کرینا و و هرتم هنده که فخاشیه دابن و مره بین هیا بشا دویمی جوی خلکه که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچیان گهداری دیگه. دسته آگشتی آدرگه ها او گمروکان را کهاندیه که عربی این که گشتیاری انتایبتی این که